0: 稳定带来负面影响。
1: 日本明治学院大学名誉教授高原孝生表示，战后日本军工企业依然保留了武器装备生产能力，不过受和平宪法以及武器出口政策限制，生产规模有限。但近年来日本政府不断放宽武器出口限制，高市早苗政府解禁杀伤性武器出口后，这一长期坚持的原则已发生改变。
2: 例えば三菱重工にせよ、川崎にせよね、それから造船業で言えば石川島播磨とか三菱造船とかあるじゃないですか。それの大きな部分は占めてないんですよ。部分的なわけ。で、それはどうしてかというと、国が戦争しないからだし、そして大きかったのは輸出をしてこなかった。それを変えちゃったわけでしょ。76年に明文化、1976年に明文化されたけども、それがこう、掘り崩されてきたのは確かなんですけれどもね。だけどもなんとか維持してきたわけ。つまり原則は出さないということ。その戦争をむしろ助長しちゃうから。戦争をなんていうかな、火に油を注ぐっていう言い方があるけれども、そこに日本の武器を送ることはしないっていうのが原則だった。それを変えたわけ。
1: 高原孝生表示，近年来日本政府开始以中国威胁论、台湾有事等所谓现实威胁为由，推动扩军备武，不断渲染周边紧张形势，为扩大军事力量寻找借口。
2: そうすると、じゃあ現実の脅威って、じゃあどこが攻めてくるんですかっていうふうにぐるぐる見回して、わかんないわけですよ。で、中国がとにかく軍拡をしてるから、で、これだっていうことで指を指してるわけね。だけど現実の脅威とか言い出したらね、一番危険なのはアメリカでしょ。アメリカの武器が一番日本の周りにあるわけですよ。
1: 高原孝生还表示，日本宪法确立了彻底否定战争和武力外交的和平主义原则，这是日本战后长期维持和平发展的制度基础。然而，随着近年来日本政府扩军备武和修改安保三文件等动向不断推进，日本和平主义正面临严峻考验，日本民众必须对未来发展做出慎重思考。
0: 当地时间29号，委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯宣布，地震造成的死亡人数上升至1719人，受伤人数升至5034人。
3: 豪尔赫·罗德里格斯还通报，自6月24号地震以来，共记录611次地震活动，其中包括609次余震，已提供12402次医疗救助，援助75238个家庭，分发超过7200吨食物和754000升水。重灾区拉瓜伊拉州的电力已恢复90%。
0: 虽然震后黄金72小时已经过去，但委内瑞拉地震灾区的搜救工作仍在持续开展。
3: 当地时间29号，在被困106小时后，21岁的委内瑞拉男子亚伦·莱维·坎蒂略在拉瓜伊拉州被成功救出。救援行动历经43个小时。
0: 刚刚于28号恢复运营的委内瑞拉首都加拉加斯地铁系统，29号上午受当天早些时候的余震影响，暂停商业运营。
3: 总台记者从地铁工作人员处了解到，地铁公司正对整个系统开展安全检查和运行评估，以确认是否符合恢复运营条件。目前尚无法确定恢复运营的时间。
4: 当地时间29日上午7点左右，委内瑞拉发生了一次可感余震，首都加拉加斯震感明显。据记者感受，晃动至少有3秒钟左右。那么我现在在加拉加斯东部的一处地铁站，可以看到地铁站门口的铁门已经拉下，禁止进入，但周边车流量还是比较大，周边居民的出行生活基本正常。
5: Toca tomar transporte terrestre. Sí, es lo más lógico porque no se sabe si puede haber una réplica que pueda afectar debidamente el transporte y queden personas encerradas a nivel de sótano, porque eso está a nivel de sótano.